Ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba